0: місце.
1: На Патрі сі на ньому не можу наслухати теж не. Майлі Сайрус. Хто ще виховував на Хані Монтані, той вік, хто ще не виховував, той і так її подивує, dlatego що вона заскакує неустająco. І робить то в такий спосіб, по котрим хоче ще тільки більше і більше. Хова ще на якийсь час і потім враца. Майлі Сайрус вручила. То зараз граємо сингл, який видала хвилину тому. Bass Persuades, вже зараз весь.